ina chi wo yesu din mu ebia obi ampese ye bom pae onyame tumfo ye da wase se nenso onama dum ni mobro hunu so de aba wasem ho bio ye da wase mra twa mu nhira wo de amayen mpae ni se ina obema nhira na ye mohu mohu wo yesu din mu ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe fo tumi wadom eno honhom ta akire se ne be ya etia ebeti ase ihunu so ebe hunu mu na wa ma ya aduma edi be ya adwuma ne afata ahemman no ye da wase wo yesu dimu na mebo mpae amen adofo no nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese mi di adanse ya ne kire wo emse a cheka kra me ken ya msemo he ya na mame bi frɛ me no ka kire mse sofo I'm saying no, you come up. The person may call deeper life for sorry. And he, because you say nature acquire, you may read echo, koto oni ni kuno. Nini na ichina uti? I'm saying no, sir. Uti a o question no bisa. Ufi kwa o question no bisa. And he, a bra, a koi me mani pen drive. Na pen drive na unya eno. Ni nano miko ni hona na minim se mame no se nane mrekure beso amena ko iti woti pen drive no sa se miko te manansen koye asore oho obai oti dawenya iti ebra ugusu sa ufi asore bakura no de pen drive na shemu no oti ni kuno se ni se siya na ufi asore aba na unyu wa humi kakra misi esi ebi wama heavy owo kichia no oti oda esi nasum laptop a odite ni kunu dia wo se wo ha ni kunu nti ono akoto ni de ti de tintin ni tete nyina ni se onyare nye hwe na no o collapse o mdon court ma general hospital amba bio na ansa na no o ka kire ni kunu se o mketen se wo fio no o pese o tofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi sense a nye wa na wo ka so beto curtains na wo dia sense wo se a ye ka heavy as ma wo se curtains na similar things e kumase ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asore o ka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sem bebia woni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na wo ka ni kunu si dan o mutim ifie nenim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se edan fofra wo ye no o mie nkompo no nkohwe bebi adwuma na duro se a ye ka heavy asma wo se dai se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ni e frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bi wani ma wo hu ni e frɛ ne heavy a ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade yo suma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo nguma no itimiensa ye kan every en kan free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfa so no Kristo ntimi bu ni sa de hwere nanso ampara mi dasu mi bu no me nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebrosuo nunti nti na mehwe no ma ni nyina na me buni sesum na so ade de Kristo aye memfa so eti owuye omoka kire me mate masofu nipa be omuko ho no moye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye me bompa ye wi

mwen mwen mwen dikany, tinum. Ebra Filisti fwa no fwa nyanko panda kano. Wadi fri Eben Eser ko Asdod. Na Filisti fwa no di nyanko panda kano ko Dagon fi. Wadi kusi Dagon chen. Na dia chi yeno, Asdod fwa sori anopetutu na shwe. Na Dagon na shwe asia nenim butu fem. Ebra di adaka nenim. Na oma Dagon so di nusi nisibia. Na dia chi ya wosora anopetutu.

That's it, Eddie. Same. I'm sorry. And now, it's so much to me. I'm sorry, Tia. I'm sorry, Tia. I worry. And it's the same, you know. You're my pay. You're my pay. Mbra, as I said, Kutia, a year, Yakopo was a self hour, the Ampire, Savade, every sister, a man in our coin, but you wouldn't sell more pine, a yanny bread, a bread, a bopire, my mind, bopire. Yes, we do, to me when you're bopire. You're Trump, I bought also, Savan, yes, to Christo. Oka se bi wa be bu mu ma che mu che gi mi se che mo di no so ne e di asa wo che no na kwa no ka se uru a anya aba pa na udi a o fo mu na e ba ni sai ana e fo nte tre do uru a no e ka se o ta fo no ana o yesa o ta fo no o gu aba e ye wu gu e ye bu sua mu e wo ya si na ya bo pa ye ya bo samu e di bi ya ye tutu a di bi ya be wu wo ya fie a e ya bo sam di anu ya bo pa ye biri o bo sam e sa e mi se me bue o su ni ko pa ya bo pa ye se e ye fesu ya abu ni na a ba le sa si si di o ane kuru ma o ma gani ya fri fie a yere mo gani ya fri fie a ma o mo su a bo ku nye a mo pa ye se rade a sa fo mu nye na a mra e fie pa bo no a kwa chiri ya wa danse de bwe a fa a kabo mua a jizike a nam so a da ba a bu siyo mbo pa ye se sa bre a bu siyo de bre basay a de anya kabo mbiyo yesu di kimi ni mwini ya bo mpa ye anya madyonu anwa chinti mo yesu ya unyaku po unye iye abusu ya ya bo mpa ye sarare on kai ye ni anima suja fwe oma oma do mpa yi fye sono ero indi o manim enchira mo kwain sani ebe nye nye misuro ebu suya o ye fiyebo na eri sisaya amba yase esuye ulu erade bo paye se vare buwa oma yeme buin omu upe nafe omuso etimi emware yesu gimu ani abom pai enum ye nche mu ngoche babu ndia se no ka ose bisane na bebe amamai bayo ogunya die nyasase anu no wa aye oja padi bisa evare abisa akran kwaje anadwi bayo biara biasi mu babia na omuti asamparo bayo biara omasiano omwa befu kontemporan so nasa belpia omwa shen bera belpia akpa okru fwa shen bera enni nebe omwa bera omwa te kwa jya sen omwa nye kwa jye nerane afara kwa so aya sanchwa nye ne omwa diye na akrabi bre reba yakupo ahima inimu yesu dimu eni abompaye nyamfa asida ayeye ene nasi ema unyamitufu ema nakua asuju medie ya umu ayicha viyasi nina sempakafu anajabaka sempano ade atosu biru wasaji sikibu ande nsanchwania ye osu na ni mwini ala ni nabeka ni mklofu wa sasa niyema kubidi ya babu awo yesu awo wa jini mu eni abompeye
yenya mumo paye urade besra mene beye di na fa yeyu nyadri nyasa bwe na aye peso biya ye jiri diyo bwosime jiri biya na wadwe jama cha oni ojanko poli madrini na fa utimi ne tutu nye otafono ajiye biya ewe yesu dinu ma buwae na omo omo fia sero sa mra jiye nubiyo na omo omo jiri mwinya andono derade ma andon libre mra abisina nubiyo we yesu dinu rade ya bopa ya wasani ya wazi shepa anibutaye nani ya uve anibutantia unibuwa wari ya mwobo sam mani pepiara ma emre piara sani ya tibiara en kuntia wa samu ewe yesu dinu rade ya kia wani ya gusu ya bejire pinti na awotamfu pia biara eti mingi na ya wazisem pa boi wati yesu dinu adum dinu muni ya bompayi mamente ibiasi nina amen ibiasi nina amen fufrokra amen nyami shamu ba ye tuwasui inye radia ye mamu nina akwaba nana GGC kemu ewe yesu dinu wei ene edeto suminu ye GGC musume sunu edinu mbura ye osuru nane huu wabai mani nisabaku wa brabo wei benda anu wa brabo na sani obaya usa kwa sadiu ewe yesu dini besene katre ose finwa evali esme mtresu atogu yesu enwa nye anapaisu nye ajidifu nye nishia munasemu vali saka ya blabo na mpesemu wa mtusuo sana jini nye makasie ebe suwa blabo ewe yesu dini kaya ye awusisi bi wakumo mi se oba jefe wale nchei ayo chena nyamepa kusei vene betu waso nafi mimi ndanso ene kusia danso machano pa nebesa ye ajidi fwenye na inshia mwini biyo eno asha sana pano nso machano pa ayo babi biyara uutie na mpabosha asye aka niti dunu mi nabono nsu eti anapaisa wafangwa nshasa ajilifu njina isi ya mwini mwa ochoa dede efe na wanyu uwe frimu asa wadimu nshasa mko enon na sisi uuse ubeba sa uba abeji wa msu uishira ayye memenda ayye mbosume watundi dikai debeye impact academy for youth ayo ya maburu ni nina juma diye wama umo school pomu niyana mani nina ayo wama umo vye school ni nina nebesi wama hivya na ayo GCK na uti anapano umo so ayo ayo meninda da dika umo sumi mwachuna ayo kwa sera ayo umo sumi mwachuna ndia tosumi yonono nebeye ibiasi nina kabum esum anapana nansona asasye tibebi ya kwa sorbia bahu mwale nse saji majie unye ufri mubie mu ye osuro enane huu ebre se ono ushe mwa wabra bono ayya saji ya utie bie ewe yesu jiri mu ewe alibi shaw kesipa damase nyami shaw afi ibe tiye mtufo efe mamai eni mamai sinu

a enhye Nyankopɔn ni munyam te ne ye twasa de sua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se ka se adesua utwe mutan na oni betene ye pa se ye ti se wiya se ya mani wiya se eye wo how wiya se abon se mu di hini wo hei utwe mutan ubekɔ amani mu adesua beba wo how ni atete beba ese ba ni saa ede na wo se wo ye ye di nkan titefo no ede na omo ye what did they do na etosumie no what should we do yenso e ba saa de na wo se ye ye na etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amai uka Matthew sempeti du ba ko njichemo edunun otwea ye rade Yesu Kristo eno ote ne ne eno ofre ni pe wo wiase nyina omo mu kwa sore no omo mu kwa sore nyina ye Nyankopon abode nyame na ebo ni pe nyina omo masakra no omo mu sakra ye ote ne ne efre ni pe nyina se mumra mo mo aye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mu na mama mu ahomugye se momra menchen mesue mu ne mama mu ahomugye momfa mu konua ento me so na munsua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mo kra Yesu ene kansa asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina sɛ yemfa ya de so amra na sɛ oyɔ gidi ni a na sɛ Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo sɛ okɔsoso a wade so a adesua ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewurade eti ne ni aka kire se momfa mo adesua mra me ewurade mesue mo na mama mo ahomje It is a radi efre wasi ye city na yeye. Ushe tete fona seni emikaye no ede no omu ye. Abraham eyo jidini. Abraham dene huambo unyankopon. Abraham teasimo unyankopon. Eno nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itini eba enise Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe sei abofo na omo kose kuro na omo fa ne ho e ma wo ma waduani di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan hoho ni ba ne ho so na chese sura abofo eno amo aduani edi itini e bae ne se omo ka omo tiri mo po nyina kire Abraham se nyame na asoma ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora Eni ema ekoso nu nyina no nyame hunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa na ekoso nyame su chiribone etikɔ na kɔsa ekuro no eti Abraham tie na ye adesu akese e pa ma no ene o hya ase na oni Nyankopon kasa efi se oyɛ ogidi ni ohun kwan se obɔ mpa ye kire Nyankopon edi se wo kan Genesis eti